0: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.
1: Dobrodošli.
2: Dobro.

0: Ей, си чула? В термах Банувци мая нове програме в саунах.
1: Рисно, капо доделале.
0: Найбойши сауномойстри водо приправили прави прлешки шоу-вртинец, каде се все пара здиговало. Дишало де всакши деночек. Ша чајанка бол, престе му јели, па хмелни напитек де.
1: То па не сливе за медите. Такој позове, нич 2, 513, 14, 10. Или па info af на terme-banovci.si.
2: Терме Бановци, пустите се развајати.
3: Че хочеш имати добар шкрил, мораш на Похорје. Че би рад имел лепо околи хише, мораш па у Камнолом Меглич. Туди на Похорју. Камноломмеглиц.com.
4: 24.490 евров за Великсув.
5: Чанган CS 550 плюс.
4: Доста плаца, доста опреме, нова цена, паше бензинарје.
5: Че не видиш, не врвлеш.
4: Чанган в Аутохиши Мешко.
6: Ищеш авто? Приди у Авторајх. Веретно највеќа залога преверених раблених возил у сходни Словенији. Топ погои у Лјутомеру и Мурски Соботи. Авторајх. Занесливо до цилја.
7: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Kmetovalci, pozor!
9: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
2: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
9: Prevozniki, pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Problem ni denar. Problem si ti.
12: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
2: Radio Maxi.